Der er strygeorkester og hele pivetøjet her fra The Verve på Bittersweet Symphony. Før det så er det toner fra Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth og Iran Didi, The Girl Still Believing. Så skal jeg have fat i Seal, søndag morgen her på Radio Alpha og Crazy.

Yeah. Barry McGuire, Eve of Destruction. Og Dave Clark 5 med I Like It Like That. Cilla Black synger en sang, som Walker Brothers har lavet. You Lost That Loving Feeling. Peter og Gordon kommer bagefter med True Love Ways. Her på Radio Favreskov.